ایتھے شرک مدیا کر باڑی پر گن دل کلاون ہو گیا اگے ہدا ہے مکرو انا شیدا بلا آپ نے استحان بلو کہت میں آہد رہے کسی لیے خان جمعہ سوچانا قبول کرنے فتح خاص کاجاز کرنے قلت کن کمام فتح دائی بابا بھی گگٹ بیٹھے بکتے ہوئے وہ واحد ملکہ خلصہ